ғайбыға хабар тоге терең, қалейгі фаны тимір раскалаңғы вахи күрабва хабар таке. Марьямге фаны білума хавал вани, еуренге терең кақуто білума така, ұру атлумге ғутум, еуренге қаламтан уки хинду, еуренге гатуга қалейгі фаны вадаген вамуе. Ади еурен екамга дебасуе хилаф ви хиндуга вис, еуренге гатуга қалейгі фаны вадаген вамуе.